Antanga batelezi lwa mo molso ekuteleza lipina za mopeli azvala Cadon Williams mi halwane uteleze kapina kahae kakatas na Charlie sing me back home.